Vi hørte Annette Carter med Tulsa Country, og Jørtlebjerg og Lille Big Band med 1000 røde roser. Så skal vi have vi skal have Valhalla. Vi vil have gode gamle Fru Olsen og Lulu Seler med Vildandens sang. Værsgod.

det her, det må man sige, det er i hvert fald en typisk B-side. What's with those tears and when I'm die. Så skal vi have lidt af lidt disco-dasko, og det er Booker T og The MG, og nummeret er I Can't Stand the Rain.

her fik vi så lige Want Somebody Dance med min rigtig dejlig nummer fra Blues Johnson. Johnston her. Vi skal have fat i Clarence Clemons og Jack Brown, og her er det nummer, som her er så meget sammen. You are AF. You are a friend of mine.

smukke toner her fra Shania Twain og You're Still The One. Nu skal vi til nogle andre smukke toner, og det bliver The Eagles med Hotel California.

Eagles var det her med Hotel California. Nu skal vi til lidt andre toner, og det er Bonnie Taylor. Hun skal synge den sang, der hedder Total Eclipse of My Heart, og derefter så kommer Savage Garden med Truly Madly Deeply.

Det var Bjarne Lisby med Vi har det, og Tommy Sebak med Pyjamas for to. Så skal vi have Freddie Quinn, What Shall We Do to the Drunken Sailor, og bagefter er det Sputnik med Fly, lille sangfugl.

Det var The Rockin' Ghosts med O.O. Daisy og Goombay Dance Band med Son of Jamaica. Så skal vi have Sutherland Brothers med Arms of Mary og Eva Madsen med Friheden Flyver.

0: Ja, det var Susanne Lade med Fregatten Jylland.
1: Ja, i svensk musik skal vi også have med her. Vi skal have fat i Lasse Stefans og Katmandu.

Torben Lindær her. Og vi derhen til frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du albis.

Nå, jamen, vi skal lige have... Vi skal lige have de småborgerlige med her. Når jeg står ved inden...

Ja, vi hørte her Engelbert Humperdinck med What's Now, My Love. Og så skal vi... Jamen, jeg tror, vi skal have tørfisk med den stolte fisker. Den kommer her.